0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prieteni. Petek, 16 octombrie. Raspro Dano. Na jaujamo.